Hortxe, municipal guazte, uki genituenak Euskal Herrian lehengo ostegunean. Ai, barkau, da, bueno, behaiekin batea, ba, sarazko talde bat, sarautz eta tintxerperteko talde bat, esan genezake, humilitate daldia, behaiekin josun, sala hortan, da, bueno, ba, euntzan jendia behintzat nahiko guztua belitu esan kontzertuarekin, egu ezin izan gendun jun, baina, bueno, behintzat kontau digue, da guztua gaude. Da, bueno, ba, behaien kanta bat jarriko deu, nor bere mesu uste dizena dula, humilitate taldearena, be azkenengo minizeidian daun abesti bat izango da seguruna, genik ez tagit, bai? Eta tal, hortxe, humilitate, nor bere mesu.

0: lengua no sanu, baina gorkoan esango dut. Bengoz bukaudu, albixu. Bueno, ba ez dakit, emateuko basulo batean barruan nahola sartu, eta ba ez dakit nun. Eta bizo gertatzen, akopelo bezala itea, gure agot magiko hau. Da, bueno, beste.
1: Ba, arazo azkau zure mikroa gineo, zure inguru hau meintzat. Ez da egiz erre fallatzen, baina hemen zerbait fallatzen nahi da.
0: Hori izango da igual.
2: Bai.
0: Bai. Bai, igual, bai. Bero, pero, a ver, musika behintzat ondo aitzea da, bueno. Magura gotza interesantio da aitzea, hori lebila da. Bueno, sartu baino leheno beste kontzertu batekin egon zen hemen. Ba, inciso txiki batean da, txeki aldea ingo dugu brinko. Brinko latik. Eta hasi bai jogataldearen, ba, epetxo bat, kantutxo bat eituko dugu. Zazpiaz beteko hau da, bastak idilu azka, nimenetan idilu azka temen eskutartian.
1: Nik etxian LP badakat konpartidua, eta egia zan LP-a da, ezke izugarria diseinua, ez da, ikusitak egen. Bada, irekite zu LP-a, eta ateatzea, ba, beste kartoi zati bat bezala, ba, behaien komiki bat egin da, oso, ni sekulan honik usi vinilo bat egin bintzat.
0: Ba, la hostia, ya san. Ez da Disney taldearekin elkar bana...
1: Ez da, ba, igual Disney izango da, bai, bai.
0: Bai, brutala da egia zen. Hemen hau ikusten abe, si ba joga zeinekin atea duen zazpiroteko hau, ze ba, ezke, ez dakit, pon, edo ez dakit segartu behar hemen. Beste txekeko talde bat izango da, seguruna. Play Fast or Die, izeneko aldia. Da, bueno, gu si ba joga egin geldituko geha, gorkoan behintzat, aurrengo kanta ituko dugu. RF Tesis izena duna, da hortxe berriure kobazuloran joa.

0: Bueno, hortxe r.f.tesis abestia, xiba joga taldeana, que ez dakiz zen nungo dian, uste bernokoa diala, bernotarrak, alegia. Basta egit, leskobek, basta egit. Ba hori, xiba joga txekia dibentza daitu deuna, da guain beste gauza bat ingoaz. Ba, lehen goztegunean egontzan beste kontzertu bat hemen, putuzulo gaztetxian, bertan Zaragozako Mañeka talde bat egontzan jotzen, Miskafer, da gero guen metraita. Da, bueno, Miskafer kanta bat haituko dugu behintzat, behaien CD-tik,
1: Bai, maketatik.
0: maketatik, que laizter kalian izangoa behaien kolega batzukin elkar banatutako, ba, ez dakit LP bat dan, ustez, eh?
1: Bai, LP bat, Almax
0: Almax
1: taldeakin. De
0: taldearekin,
1: bai, Zaragoza kuadia, ez?
0: baita ere, baita ere, Mañekoak eta Mañeka dira ere, bai. Bai, da hori, bueno, Leicester kalean egongoa da, otra nian, ba, ziur, ba, hemen, ekarreko deula, nobeda dia, ba, zuen belar eta aiatzeko, nola ez. Aurre jarraituko, ba, hori, ba, Miskafer, metak kanta bat haituko, mikro erori, pare bat, mikro eroritea, buron dileaka, norbete etortzen zait burura, guai. Eta hori, ba, Miskafer, Zaragozatik, kontzertu osoan eman zuten egia esan, ja azkenen bigarrengo kontzertua esan birakua, estatuan ari ziren birana, eta bueno, guztua egia esan, jende pixata saldu zan, da gaua ba, nahiko ondotea esan, eska eurei pixkati. Hortxe Miskafer. Ze, nol izan dago kanta, lagun sostua?
1: Ba, hurrenengoa, kuerpos izen hau.
0: Korpos, ba, xe. Ba,

0: hortxe mizka ferrer. Talia behar aurrenengo abesti hori, bigarrengo batera itzeko parada izango dugu. Gogoratu arrai irratien zaudela, Sarasku irrati librean, lero itemeretzi puntu irua zintonizatu duzula, da, bueno, nahi gabe ban guri haitzen balin basode, Bagabon, hau zarata zaur da, da maik agarte basarata jartzen ibiltzea, lagun sostua da bilok, eta oain txaitu du mizkafer, Zaragoza aldian gaude bueltaka, eta beste kanta bat aituko dugu, kukaratxas izeneku. Ba, uste gaina alemanierraz mizkafer dala, ba, hori, kukaratxa, ez? Que euskara kukaratxa nola da?
1: La beso morroa?
0: Wow, ez da git. Ba, hori, ba, kukaratxas abestia, berriro ere, maino aldeagoaz.

0: Miska zertaldia, hor txe bigarren abeste horrekin, da, bueno, egia esan, bani gogoa askataitzeko, ba, azken lan hori, eta berla izterkalian da, berri ere bueltan hemen dikan. Bueno, bueno, horre jarraituz, ba, beha jakin, ba, sausko beste talde bajo zuen, metraeta taldea, bos dia berez, baina, bueno, lau jozuten, egun hortan, eta, bueno, bain, berez estrenaldia bezala izan txan, hola kakotxutartian, formazio berria, da, bueno, Naiko de xente atea san...
1: Txukun.
0: Jator. Jator atea san. Da, bueno, kanta bat eituko dugu, disko iraki dakaren split... Ba,
2: Bikain.
0: Bikain horretatik. Maitan azazu, abestia, ba, abesti bat, ba, hori. Maitasuna eta zesti juana.

0: maitan azazu abestia, hortxe metraita taldearena, eta horrera jarritu beharrean aurkitzen geha, behartuta, gau ilun ontan, que ez dakite hori ez duiten, ez?
1: Oendikanez,
0: baina arratzol duzula hor mehatxua buru gainean dokagu. Batzuk igual gertu, igual buru ondio

0: Baina, bueno, bukitzen godeu.
1: Bueno, ba, berroi abesti jartzea azka, no?
0: Enzorro nabal, eta
1: ez
0: da. Ba, beha gombindatutako tale bat, no pareit, no parade, uste testatu batu arra diala, da behaien azkenengo diskoko pareak kantaituko ditugu. Santzin, ba, From Hasek Raizeko jendia sala, alegia ba, Cruz neko modernetia egiten zutela, baino, basta, talde asko daude olakoak, neko berdintxo egiten ditu, egite buena musika, musika mota, OSB, baina bueno, daude hiru lau talde, ba, ematen jatenak toki hori dau, ba, nahiko ondo omen dago, a ber, ez dakit. Para kantaituko ditugu, ez dakigu behin izena, baina bueno, no pareit, estatu batu harrak, da, torito entzat, ba, mamateagatik, zede hau.

0: Bueno, no pareit, horrengo abestitxoa hori izan dugu, da bigarrengo bat ere aituko dugu, ba horrengoa, bigarrena, horrena aitu bat dugu, ba gauza logikoa. Ez dakit behin izena, baina, bueno, kanta elegantia ez da modernetia, eh? Tori tori arrapatze begunia, ningo jo plakaje bat.
1: Tori totzako izangoa, modernetia.
0: Hori, abea igual pixka sarra dao, sarra, eh? Baina, eldua, esan dezakegu, eldua ere igual itxe, Itza ez da, eldua baina atxe gabe. Bueno, ba, begarrengo kanta hori hortxe, no pare talderena.

Bueno, hortxe izan ditugu, no para de taldea, da bueno, gauza gehiozta guemen, zarata zarautzen, zarata aparte, ba, kontzertu iragarpena gere bai, zaratak guak. eta, ostegun honetan berriro ere zita, hemen putzuzuro gaztetxean, beste...

0: ba, zuzeneko emanaldi batekin. Kasu honetan, Madrid eta Euskal Herriko taldeak izango ditugu oholtza gainean, buruz buru, alde batetik Madridetik dekapante taldea, geniegia esan, ez dut ezagutzen. Ez dakit zen musika mota iteuen, eko esperimentala bezala uste kartelan arabera. Da, egia esan ez dakit, ba...
1: MySpace badaka eta bertan entzute
0: aukera. Bertan entzun, da, a ber. Eta beste alde batetikan, hemen Euskal Herritikan, ba, Kamorra taldea. Talde berri bat, ba, Kobori, Iron Batasuna, Sinergia, Fusnation...
1: Purosli...
0: Da,
1: Pandemia...
0: Olako jendia eta sosatua. Bere bigarren goeman aldia izango dana, larun bat ontan estrenatu dian Lobaton. Eta da, ez dakit grindari ematen diote egurra, da, bueno, kuriose da bezala, behin, abeslaria, ez, que... Freenationeko bateria, Sinergiako bateria, ba, kasu honetan, ba, mikro batekin.
1: Kontuz.
0: Hori, hori ostegun honetan, betiko orduan hemen Gaztetxean. Eta gauza gehiago, ba, bai, igual ostiraleko komentatze, eh?
1: Bai, Lobaton, ba, sei zaraustar talde joko due, ustet, sei dia, ez? Ba...
0: Zazpi eta beste bat.
1: Zazpi eta beste da sortzi, bale. Ba, eta bertan, ba, erantzun, humilitate, metraieta, diskoira, dirta, burusli...
0: Ezereza.
1: Ezereza, eta...
0: Izurde.
1: Eta izurde taldia joko due. Ba, Lobato etxe okupatuan amargarren urte urrenak, ni ez dakit, baina oindala la urtetatik desalojo arriskuan daude, baina, ja, amar urte inditu ega. Eta ba, Zarauzko musika taldea gonbidatu ditue ba, berta jotzea, bi eszenario egongo dira, eta nik ez da baina Lobato norbait omaldin bada, et, ba, imaginatuko zuen ba, bi eszenario nola izango, ja, bo, ni behintzat...
0: Eneko zaila da, lekutxe gila da, eta haber zerrekin... Hasi sorpresen amate den.
1: Hori da. Eta ba, kontzertua ba, duelo antzeko bat izango da, ba, urrena talde bat hasikoa, kanta bat joko du, gehu beste kanta bat, eta banan-bana, ba, talde bakoitzak sortzi abesti inguru joko itu, sortzi abesti azkana, zen uste batzuk bastante berde jungo diala, ostiraleako.
0: Ba, eneko horlegi.
1: Horlegi. Eta, ba, hola, xe, amaiketan kontzertua, Lobaton ordutegia nolako badan ikusita amabila pasata hasikoa, eta...
0: Da, egunez, bakalea.
1: Eta
0: egunez,
1: hori da, eta gero lesoko Eliza meseta, hola, xe.
0: Ba, egia zen horrengo alia da olako esperientzi bat iten dala, da gero, ba, intentzioa da berriro ere, ba, urrian hemen itia zerautzen, hasi que enteroko zehazte. Gauza gehiago, ba, bai, ba, urte urre nonen barruan, ba, Foundation talde joduela, adibidez. Garen bat ontan, ba, Kamorra, cosas del pozo, edo, espectros del pantano, edo...
1: La cosa del pantano, la cosa
0: se hace. Se basan, pantano, el coabitza. Eta, zin talde ere, bai, berriro ere, gure artia, da, este talde bat, inesena goberatzen, asmatu ingoetela, rip, eset. Eta hori, ba, hori, ba, hori, ba, Freenation jarriko deula, ba, gutxi jotze buelako, da, aukera ugalduin gendulako, da, urrengo batien izango delako, ez?
1: Eta ber zarautzen dan.
0: Ber zarautzen dan, bengoz. Freenation, baien aurrenengo amarat betekotik, azarata egurra.

Bueno, bortxe, zarata, egurra eta mala hostia, Burgos, Trintxerpe, David Baletikan. Bikanta jarraian entzun ditugu motza dialako, da bueno, pena mea zuzuako, da bai. Da latu ingoitugu terzi joa berriro, eta beste inciso txiki bat ingo dugu, beste talde batekin. Ba, horze dugu bi hau detetxian, da espaldiz nula itzen, da gero baina lagun baten etxian ikusi den berriro CD hau. Fuego talde, fuego dia behaiek, talde alemaniarra, eukeres baldin mana hau, bai entzidean ez du ezer jartzen, zein dian, ungo dian, usta, behintzat ez detu lehetzen, alemanez dao, kanta bat, abeste ingresa uste eta alemaniarra dia, laneko kutsu melodiko batekin, di joan taldea, do atorren taldea, hobeto esan da, eta, bueno, neska batek abesteu, ondo horatzen ba naiz, da, bueno, para korte haitzeko aukera izango dugu gaurko zarata zara utzen. Eta horren inguak izena du Just Because, da, ez da git. Ba, horrekin hasiko gara, da gauratu ere bai telefono badugula hemen gure goitza arroxan nagusiontan. Bederatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru. Nahi osu zeu komenta, edo... Kanta ba norbaitei eskaini, zoz esan, edo zer gauzatako, ba mentxe gau da maika bitartian. Fuego talerekin goaz, Just Because abesterekin, da hortxe bizka lasaitasuna guain.

0: Bueno, berdezko basu la vuelta, no? La copla tu itxasai buga gure ba gure mendu gure irratia da, ez dakiz, ba, da, zen den musika haitu. Bigarren kanta bat haituko deu, fuego taldearena, behai en bigarren haze ontakua, que bueno, neko, zemo, gustau altzaik fuego, zesate, kasu inaldi,
1: Ba, ikasu indio, baina hemen batzuk lanian ibiltzea ditu, eta hori.
0: Zinek iritzan goza,
1: izeta. Gozatu ez tebe, mintzat.
0: Gozatzeko, gozate egizio. Bueno, bueno, aurrera, beste kanta batekin lizen, haitu, izen edo bai ostionek, da hortxe berriare, fuego alemaniarrak.

0: A ver, bai. Se zena garo, boaz, tuitxe iristia, irratia, kamo de leche. Bueno, hortxe ba, fuego taldea, alemaniatik. Kutxu ba, melodiko, de punto melodiko ematen gaurko gau honi. Eta aurrera, ba, gola tu, beratzi lau iru, sortzi sei, sortzi ba, sortzi iru. Komentau de bai, ba, jada, zi, ala bizketarra irratian saioak eta azten, berriro oporraldetik bueltan gara, la pixkanaka, adibidez atzo,
1: Eguzastua. Bai, atzo bitakorakoak ez izan.
0: Bitakorak gaiera, gaina uste, ordu erditxo gehitu diotela behaien saioari, edo amaus minutu. Uh-huh. Zer deritzok?
1: Primera, norden hori ondo uste du mitartian.
0: Ah, bale, primera. Da, ez da, aztelen adia hor bidaien eguna, ze ba, atzo, bitakoraitu da gero, telebistan jarrenian bauenetea, da zeren pare bat kanaletan, ba, bidaiei buruzko basailu bat.
1: Mm-hmm. Ni lotan egon nintzen ordurako.
0: Bidaiatzen, de
1: bai, baita,
0: ametxeta. Bueno, ba hori, ba, ziga, la misia, bitako la kaiera, kaiolatik ebai, zarata zaraut,
1: Iserretan blai. Eta bestiak ez da, espero du alduen azkaran astia, hauntza igande honetan hasiko are bai.
0: Ogeita zazpian.
1: Ogeita zazpian dago, bai.
0: Bai, uff. Así que leyo aquí, sí, leyo la candaba gota, más pare. Da, bueno, horre jarraitu berdeu, da, horrengo gauza duguna, Euskal Herriko beste talde bat, este una jarri hemen zerata zarotzen ustedes.
1: Ba ez, este usekula jarri, eta, ba bueno, justu oportak egon deunian gure korreoa, edo emailea, dala zaratazarautza@arraio.net horta, ba, propaganda pixka diritsi zitzaigun, Green, Gasteizko Green talde honena, vicepresidentes, fuesta aquí de South Institunak, ba, uste sorkunek azkenengo diskoa begin grabatu zula. Disko bat dakae Basque Street Boys izena una, aurrenengo diskoa, eta bain ba, saspiaz beteko bat atea hue, Blodola izena una, eta, bueno, vinilo formatuan atea hue, baina bain MySpacean jeisteko aukera eman due, eta aprobetsatu indet eta jetxin dut, eta besti bat entzuteko. Eta gaina aukeratu detena bestia da, ba, Jugular Bells, izen hau, eta, bueno, ez da egizo zertan sonatuko izue, baina Michael Filek Tubular Bells izeneko abesti baka, ba, uste torre moldaketa badala, bakarrekan Jugular Bells jartzeuna, eta haber nola sonatzeun, haitu inberdau.
0: Osea, agizte gaitu bandikan, eso, ekarri gokaia, boleo, kanta bat.
1: Atzo infosazpiko informatiboan, sortzitakoan, ba, justu, ba, diskontaz itzaiten ontzian, eta bestian zati bat jarri zuen. Atzo oso zaitu nun.
0: Bueno, ni normalen ez detetzen eser. Bueno, ba, vicepresidentes, da ber, moldaketa, Michael Filen moldaketa hori nola moldatzen duen, ole.

0: Ordendakari ordeak, vicepresidentes, ba, Michael Firen tubular bells edo tubular bells molareta egiten. Ez agutuko zen duen, pentsate, gehien bat hasiera.
1: Hasiera hori bentsat.
0: Hasiera hori bentsat, da gero, ja, ba, linea oso jarraitzegu, abestiak. Da horreragoaz, da herri osalde jongo geha, ez ardo batzuk hartzea, baina bai handikan ba, talde batek hartzea. Raizer taldea, behaien azken golean kokanta bat egituko dugu, a este eterno invierno. Da, bueno, da, LP bat askotan etu duguna hemen, baina guain jarriko dugu zeba bisitan eukiko ditugu. Azaruan, za irugarengo zelata festan, Raizer bertan egongo da jotzen. Da guen sostua, notizio hona, ez?
1: Ba bai, porque egia esan, bat, diskori oso ona da, eta bi zuzenian de, ba, bueno, nire azken baldiz lehen urteko eten gabeko zaratan ikusi dituen da, asko gustatu zitzaidan. Eta egia esan pendiente, egun neukan lehen urtetikan zarautza ekarriko genitula,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, bai. Gaina gizton jende jatorra da, gero ya garratxitxuen ere bai, da, bueno, seguro que parra batu botar ditugu behaiekin. Da bera, ardu behar hartze bai. No. Bueno, ba, kanta horrengo etuko dugu, Fuck Cars, da kanta oso gaineroa, da, bueno, nire ustez estatu maiatik, ba, kustaldeiko nenetakua, dudik gabe Raizer. A este tema invierno LPA, Fuck Cars, joditu zaitezte kotxe zikin horiek, kokakus. Kokakus.

0: Bueno, hortxe, Riser, Fakkar zabestia, kanta benetan izugarria. Disko zua bezala, hori inglesez ere bada, kai abestitxoak, brutala da ere, bai, horrengo baten jarriko dute, bai. Baino, lehenu komento detena. Ba, irugarrengo zarata festian, uste izango ala saruan saspillan seguruna, ba, bertan izango ditugula, putu zulon, bai, en zarata alkoholiko, egartzen alkoholiko esate, ba, gen, ba, ardoaren lurraletik datozerako laguna hauek. Bueno, gola, tu, zarata zarautzen, amaitka bilartian, hemen arreo irratian zarata jartzen hiltze dara, kontu kontare, txokia gora, txokia bera, telefono bat ere badugu, bederatzi lau iru sortzi zei sortzi da sortzi iru, edo ez dela e-mail txobat, zarata zaraut, abilduarreo.net, da gaina, e-mail baita jauz egu, ez, emozio nolta da nein geha.
1: Bai, baino, irrati zei hori nintzen, bate zehuruk zi, eh?
0: Bate, horreko propaganda mierdoso horietako bat.
1: Bai, hori da.
0: Guan netin du, haitzen dago, eh? Eta, bueno, aurrera goaz, nola ez, da berzio bat haituko deu, puaje metraietan berzio bat, behaien diario duna demokrazia, ba, zeetik atera deuna, behaien bigarren golana dana, da gai maketa, horrengo diskoa eta gero hau. Da, bueno, hor bio dut etxian, da, zante, ba, bozo, era maniko eta ze kanta jartze hon, da, bueno, aspaldi ez deula hitu, da, aspaldi, ja, zuzenia metraetako gestu alako jotzen hori jarriko dut, todo esta bajo kontrol, eta metraetan berzio bat, ba, puzelako talde honena, a ver, hacemos cuadan.

0: Ni tus amos ni tus leyes nos van a callar. Hola, hola, se bukatzeo. Ba, puaje ben mola, eta ben hazi don zan feire onan ona bestiarena. Eta desgrasi zemen monoteki ba, emititze deu, da kantaren zati igual... Ba, poli, niretako igual politena diana itxean batean doitze. Laguen sostua, bire...
1: Bai, eta pena da, baina bueno, hori ere haber egun ematean konpontzen, monoti estereoa pasatzean, hau hori.
0: Tximuti gorila, gorila.
1: Hori da, hori da, hori da.
0: Bueno, uste tokenz bali manao, Katalina lehen godugula salto, eh? Butifarra batzu jatea.
1: Bai, butifarra, o pantumaka, o nahi zuena.
0: Jordikin egotea.
1: O, bai, baitare, Jordikin egotia dao. Puyol, eh? Jordi Puyol.
0: Jordi Puyol.
1: Eta bai, ba, Deja Vu taldea entzungo deu, ni uste hemen aitu deula Deja Vu, baina beste diskon bat, hau behen aurrengo diskoa da, 2000 urtekoa, eta blog batetik atean unde bai, da, talde bat asko guztatzen zaitena, da diskortako lehenengo abestia jarriko deu, Imagen izena una.

0: Un kadaber más, hortxe, amala hostia elepetik, kanta borobila benetan, polita, oso punkia, da, bueno, earra benetan. Aurre jarraituko dugu, da Madridik iparralde jongo da Baion aldean zuzen ere, talde bat bere garaian josituna kontratu batzuk da beratuzuna, ba, maraz beteko bat, da zer gutxi gehiago ustet.
1: Bai, 10 urtetekoa, ze bai MySpace-a sartzen bazate, ba, jarriko ba, 2005-etik 2007-ra jo zuela.
0: Bi urte.
1: Hori da, Rainbow Death, Bayonatikan, Power Violence zaite, baino izugarri ona, emako ematen ahotzakin, eta pena bat egia esan, gaur egun ba, bertako parte batzu, ba, Gasmas Terror, Willis Drummond eta Narch taldean jotzeue eta ba hori hauek 10 beteko datea zuen abesti guztia dira 30 segundukoak bat ezik 3 minutu irauteura eta nik uste pare bat behintzat entzun berko ditugula.
0: Ba, bai, ados nago zurekin, egia esan oso ondo hitz egin duzu, eta txundituta hau tira zuela gini sostu, ba, así que, puzkari bat iretzako.

0: Egur, alde guztietatik, hortxe Rainbow Death. Ni behin bakar ikusi nituen mogan baretuan, da, ze flipa beno.
1: Bai, bai, esan bai.
0: Baien...
1: Bi jokumintuan, no? Bai, oida. Bai, egun hori.
0: Bai, bai, bai, oso... Eta horretzen jokinan ondartza, pasea,
1: kontxan.
0: Afai bat, kontxan.
1: Bai, eta bueno, aztu baino leno abestiak esango ditugu, aztu intze digula, aurrenengo abestia esan Turbonecronomicon, eta bigarrengo esan Dead Rock and Roller Skates.
0: Letrak ez da, eskadiskoak, ez?
1: Ez, eta hori da kagada bat, irutze zaitala, baino, kiston hankaz hartzia, disko batian letrak ez jartzia.
0: Bai, hori da zanpena bada, eh?
1: Baina, bueno.
0: Beti sartzeia. eh? bueno, horrela guaz, amarrak eta goita maika minutu direnean, poliki dijua gaurkoan denbora. Eta, ba, ez dakit, aspaldiko partez de bai, ba, disko jarriko deu, You Never Get Us Down Again, baldak ikzetaldearen disko deken hori, Antxon?
1: Ez vinilo a vuelta queda de sin de tikuse.
0: Vale, sin alos, taldea da, behin hor ningo lana. Da, bueno, ba, kanta jarriko deu, Domestic Relief izen aduna, eta janki hauekin horrengo minutua, ba, kompainia honian, sin alos, da behaien Domestic Relief, abestia. Kejatzeko moduan gaude, ba ez.

0: Bueno, ba, hortxe ezin da losten, ba, joi eta hau, ez, ba, espaliko parte ez jarri gabe ginean, hemen. No, beste relefa, bestia. Ez dakit, uste material berria atera duela, baina ez na oso ziur, guendika. Witch Hunting ere LP berria atera du da, neko deskolokauta nahu azken alian, egia zain, baina, bueno, bain berriro ere hasi gala basaioakien, zentralko naiz, zentralko gea. Eta gauza berriak izango ditugu. Bitartian, ba, erantzun haituko, deo. Ba, Finlandia aldea juntzian ean, eta zuen CD bat, daie grau eta lokalian, da hori bilaudet gaur bai. Ez genuen ezer egin, izenekua, da, bueno, horrengo kante dituko, deo. Eta, berez ez nao, ziur, haber, ondo da honi datzita, zer jartzeu, buru guziten, buru guztiak. Igual, buru guztien, buru guztiak esango dira. Adibidez.
1: Bai, zo, ez dela ez da ulertzen, ez?
0: Hori da, ez da gehi nik ustek, hemen gutxien ez daude, amalau kanta da nere zeian zei daude. Asi que aurrena jarriko deo, buru guztien buru guztiak, eta hor txe ba, beha ekoiztutako do yourself CD-a aurrera dijoa.

0: eta sartzia, kanta guztia pegauta dihoaz, baina alaren ez el kuadratzen, 6 minutu amalau kanta. Aitun barko de txian, adoro beto. Bueno, aurrera guaz, da guain Polonian lea gingo dugu salto, de bai beste talde batekin, ba hemen asko maite duguna, diala pos regimen, eta behien, ba hasta que no lezen un lan hau, baina usted onen adala, Zazli abestia, Zazli edalako zeus abestia jarriko deu, gero emango izut, ze ba, ez nahi kapasa esateko, da zu ulertzeko, petatze gutxi izango zehala.
1: Ni poloniar ez asko egitea.
0: Poloniar ez asko aldakik, txo.
2: Ai, zorriztoa.
0: Oh, yeah. Bueno, ba, posregimen, da ultra mega super kanta honek inutziko dizu egurrengo minutuak, da benetan gozatu, ze ba, pena merezidu. Hortxe, Rosli abestia, da posregimen lan bikaina.

0: Crosley abesti hortxe, posregimenen abesti bikaina, eta aipatu beharra dugu, ez? Ba, email bat aiatu zaigula, norbait aitzen edalako internetez?
1: Ba, bai, email bat iritsi zaigu hemen arraio erretiko tekniko zarrana, transfugana, alegi ja, eta, ba, komentario, ba, desegoki batzuk indizkigu, beti bezala, ba, bere humore karakteristikoakin, ijauna, eta bai, ba, hemen komentatzeko ba nola ba behauna nahotza ba kobazulo bat eti bezala entzutean, eta bueno, hori da arrai irratian ba arazo teknikoak dazkaulako, ez maian efektuagatik eta ez beste inolako kontuagatik. Gero, abesti bat, talde bat eskatu dugu ba beak alurzinatu intzuna ikusizunean emateunez, behaiek ultrabomit dia, eta nik gaur bertan YouTubeen ikusi ez lengua aztian de baten batek eskatu zigun. Eta claro, este lortu geistia o este duki demora geisteko saiatuko gea aurrengo asteako aber lortze daun, baino ara ere gomendatzen dizuet YouTubeen ultrabomit jartzia, se ni gesta di frantsesak se iraten duen, baino kalteite se oso gauza frikia da, ja falete baino frikio.
0: Falete pertsona hori gemadeu pezere baten atzian da hola, demora guztiak. Bueno, bai, ba, eskerrik asko jaunari bihatzegatik, baina niko basuruan abadakat esplikazia, ba, lengua aztian obusekin buka ginen, eta gero obus bat erori zean, da gitu zulo indu hemen, arre irratian da ni, ba, ja, dara matzat, bi aste, zinetelatea, abertatik gain naiz, ba, zailu eiten. Bueno, eskerrik asko bihatzegatik imeia. Bueno, horre jarretuko deu.
1: Ez di hau falta motatzen.
0: Ba, txikatak sobran ditugu guenika. Ba, zerrekin goaz, ba, elo bizoztua. Hortxe, agar preparatu.
1: Bai, ba, nola nahi tokatzeiten, ba, men mas mierdan abesti pare bat aukeratu ditu, Sevilla batea dia. Mas mierda Bartzelonakoak zian talde bat, ba, Ekaiako Rasp eko eta beste hainbat taldeko jendeekin osatuta, eta LP bat bakarrik atea zuen eta gero ba ondoren utzin zuen. Egia esango zuzenean ikusteko aukera izan genuen, baiekin jotzeko aukera ere bai, han Karroñan, Karroña etxian, etxe okupatuan, eta ba intrua eta enkomisaria abestiak entzungo ditugu eta gure ijaunai eskainiko jo.
0: Venga.
1: Ijaunantzat.
0: Bai, gainak ejauko, beren, bueno, sin más. Ba, iretzeko ijauna, a ver, ba, dantza pixkatin, da, disloka bitekeri purdila.

Bueno, hortxe, lagun izoztua, ekarri dugu, ba, maz mierdaren intrua, gehien komisaria, abestiak, da hortxe utzitugu zuentzeko ere bai. Eta, bueno, beste gauza bat egin goaz, da guai, bomito taldearen kanta bat egituko dugu, behaien, ba, bai, buskarrarrek, uste bai, kantxakun irratiak ateratako, ba, kapritxillo bat, esango denezaket, dala, ba, bomitoaren Simple Folk Terror, fanzine batekin, pixat historiakin, da, homenaldi gisa, ba, beste zuzeneko batekin, ez, ba, basaketen bat, zuzeneko bat editauta, baino, bain, bigarrengo bat. Da, bueno, etxuko onkanta nahi komitikoa da, gaur egun goerari, ba, ba, men egiten diona, ez, hain, modan da, un terrorismo agora, terrorismo abera, ez. Lei antiterrorista da, kanta, da, bueno, hortxe jarriko du, bomitoren kanta ezagun hau, ba, barruan dauden guztientzako bezkein jamen, basata zarautzetikan.

0: Iranian, bai nekan bai dugu minutu batzu ba, musika jartzeko, da bai iragartzeko ba, kontzertua daudela, azte buru honetan de bai. Basteko ostegun honetan, hemen putzuzulo bertan, Madrideko Dekapante, eta Trintxerpedo Donostiko ba, talde berri bat, Kamorra, uste girin koreari ematen diotela film.
1: Bai, doble pedala hilori ematea.
0: Lari. Hori alde batetik, ostiralean berriz, Lobatoren amargarrengo urte horrenaren barruan, basarata zaru festa izango da, ez guk antolatze deulako, baizik eta saspitale zarautar jotzeuelako, gehi izurde, leheno basurde zianak, boen kostan ensaiatzo da izurde dia. Izango da, ba, duelo edo pike bat dezela, bi estena jo, bi talde, ba, kanta bat bakoitza, bukau hasi, erokei bat, erikia zan, da, bueno, eta kuriosi bat, ni gogoa bat, gaitik usteko, gero hemen ingo deuna, seguruna, zaraut. Gauza gehiago, azte buru ontan, hola, ba, ez da git. Urte hurrena bat horrela, laugarrengo urte hurrena, gaztetxera, da, bueno, zaraten inguruan ere bat dela gauza, zarata feiz tirugarrena, dibidez, edo bestela, ba, urrian hogeita marreko bezio gaua.
1: Mogambo eretua katiek inikitzaitu berriro, ez? Temporada berria, aztea.
0: Ba, kontzertua da, bat egin.
1: Laro matean un humilitate, flaixi...
0: Hontan da.
1: Bai, hontan da, laro mate hontan da. Eta war victims...
0: Civil victims,
1: gero putuzkoan izango ditugula, aurrengo astean, de bai, ustedes?
0: Oita sortzian.
1: Eta bai, kargatua da, kau azken adian agenda egia san.
0: Bueno, gauza de xente egia san. Da gero hori komentatzen egon, ba, urte horrena dator, besio gaua, da, bueno, movia guzti hori. Asi que alde hori hon. Dere bai ez detenako goratu gure web horria zein dan, mundurat.net/zaratazarautz, bertan zarauzkoto talde zaratatxuen ba, informazioa guztia, bo, illa guztia kontatu aldana, dizko gomendioak, kontzertuak, eta bar luze bat, da bueno, hortxe ere bai, lotura interesgarri batzuk ere badaude, gure pagina ere bai, erratikoa, radio.net, ja bizkanaka ba, martxan hasi dala, Eta hola, xe, da, ez daki beste kantutxo bat aukeratu egin hortikan.
1: Bai, ni bai. Madrildar batzukin jungo geha. Behai looking for an answer dia, heavy talde bat. Eta Zanusikin zazpiaz beteko bat atea zuen, eta bertako ba, diskortako ba, behaien aldeko aurrenengo abestia entzungo deu, ez dakit izena abestiana. Baina, bueno, zuek entzuteko, ba, hortxe da kasue.
0: Kadaberes ez dakiz izango da seguruna.

0: Bueno, hortxe looking for an answer. Ez da genera gota hobeto baitzesun zu behintzen nio, eta itzait igual kablea etxelako ondo sartuta, alegian ere kulpa. Magian, bai. Bueno, bai, abukatzalea buz gutxi dia, da, bueno, azkenengo LP bat jarriko ditugu, pare bat kanta, da meloso jongo gea txaldea, baloitea, telebiztik ustea, izin bardek etxean, bai.
1: Nein, egia zani loen berdet.
0: Lehen berdek.
1: Bai, premilla agat.
0: Premilla agat etxian, ze
1: premilla. Premilla ez,
0: premilla. Ah, premilla. Igual premilla femeninoz, igual da, ez premilla. Bueno, ba, zuedeko aurrengo talde jarte deuna, igual gaur, seguro. Normalean.

0: asko jartzen ditugu. Na, punk rockerua, melodikoa, eta ia joditu ite kaseta. Atletikan, ba, epidemien iztaldearen pare da kanta, ba, bertan, Emma kabesteu, Erike bateria jotzeu, bajoa jotzeu Patrick, da Ricardek gitarra jotzeu. Talde honeko berrilla, Walking Up the Dead, da behaien LP-aren izena, da ustet, Disconveniencia tal egolatza sea por rockerua, ba uste tabeslaria crestado un ondi hori, ba uste berdina dala. Ha visto un movido aquí su en oye. Está aquí y a que quien.
1: Es, también este contacto mientras.
0: Es epidemistalia Josunian ba Barcelona lian. Usted genier ba altentzun, ba babeslaria.
1: Ah, oh, bai, bai, bai.
0: La baten bate, ba se va usan eskua sartzen, que bueno, kontzertuak gelditu. Tipo así moscorra se van etxeon, bota intzuen, beste jende bat hor defenditzen bezala, gaztak izan, bueno. Tota que neska gelitu zan pasa inda, da uste, hasi man kontzertu izan txala, da hortik aurre uste, hasta tal dia eta gana desagertu zala, bitu.
1: Josuz.
0: Bai. Zalako jendia jere bada, oh? Así que al loro en berdeago, betire. Bueno, horrengo kantak ingo gea bukatu baino lehen, enogut atbiz izen aduna, Daurtxe, epidemistaldea, punk rock melodikoa, ba, zuedatik.

0: Bueno, hortxe horrenengo bestia, eta ja bukatzaldea, agurtzeko, ba, Wake Up and Scream, ba, altza eta oihukatu, izeneko besti batekin goaz. Epidemics taldeakin, utziko dizuegu, eskerrik asko, legoteagatik, urrengo astian, ba, saiatuko gean, norbaitek hartzen, agian bai, agian gu izango gea, agian tabernan batian, agian mejendian. Lagun izostua, zesatek,
1: Bai,
0: bukatzeko.
1: agian, bai.
0: Agian behar bada.
1: Bai, espero dut gaber norbait ekartze deun, ordu terdi hau ala hitzeko, eta hemen jarraituko dugu, ez?
0: Olea. Horren guaztian gehiago gogoratu gure web horriak, eta gogoratu ere bai juteko Wake Up and Scream kanta jarriko dula. Gabon pasada noi, muso handi bat.
1: Agur.
0: Mua.

Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 26an, demoetako 62 kidek presoen bizibaldintzak salatzeko dozena bat ekimen egin zituzten 8 herritan erabat koordinatuta. Kateaketak egin zituzten Miarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpiletan, HTren trenbidean, Baionako auzitegiko aparkalekuaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean eta Euskal Bizikleta Lasterketaren helmugako plataforman besteak beste. Horrez gain, 3 kilometrotan zehar presoen aurpegiekin 500 panel jarri zituzten eta Donapaleun eraikin publikoak eskalatu zituzten pankartekin.

nola irolito guztiei, nola kokidei, eta baita irola entzuten duzu guztiei ere, orkeste naiz, bainat naiz, ba bueno, hogeita balgarren benaren hasieran, irola irratian programa bat egiteko aukera izan genuen, Bilbo Gauzeska itzen zen, eta bueno, izena erabaki genuen jartza Bilbo Gauzeska, bueno, ba, eskatala itzek bere irugarren amarkan egindako bertxio bategatik ditzen zen latin gozeska, eta horrein, ba, bueno, entzuten duzuela bizka bat hor nira hotxaren atzetik, ez? Bueno, horatzen nahi zase ginenean, ba, bueno, ilusio handiarekin hase ginela, ez? Ba, bueno, ba, nola la musika jamaikarraina genera matzan urte nahiko txosartuta, eta, bueno, batzuk fanzine munduan zeude, eta beti izan genuen, ez? Ba, bueno, programa bat egiteko gogoak, ez? Eta, batzuk egon ginen taztazen aurreko urte batzu, eta bestatu egon zinzan ikogramolan ere ba, eta bueno, beti izan dugu ba, irrati libre batean parte hartzeko gogo hori, ez? Eta bueno, aukera izan genuen, ezagutu genuen iralako neska bat, agurtzane laguna, beharekin egon ginen itxekiten, eta bueno, eta komentatu genion, haber, egin egin genuela irula irratian programa bat, ez? Eta berak izan zigun zein zen prozesua, joan bargiela irratiaren asambladara, eta bertan aurkeztu gure proiektua, eta gero asambladak izan guzuen bai edo ez. Bueno, bagin genuen hori, joan ginen asambladara, batzu izan zela iraia, uste izan zela iraia nazia, justo denbalea nazia, eta bueno, planteateu genuen gure programa zein izango zen, gure ardatza, zein ninguno itxe ingo denuen, musika jamaikarra izango zela, eta horren ninguno mugituko ginela, ez? Eta, bueno, asambladak bere honi iritsia geman zuen, eta, bueno, eta aurrera, eta horre egon ginen, ba, ustu 2002 urteko iraian, urrian ustu da hasi ginela, eta bost urte eman genituen hor. Bai, bost urte hori oroitzapen oso politak, ez? Bazkera musikarekin kontaktuan, ba, tal ezberdinekin eba izan genuen kontakturen bat, elkarrizketa ezberdinekin genituen, ba, baina ziarteko talekin zen Euskal Herriko talekin, ba, espotatorekin, eskalariekin ere, ba, bere garaian hasi, ba, bueno, faman dia zukan talea, elkarrizketa bat egitik aukera, bai, eta beste Euskal Herriko beste txakekin ere, bai, bere garaian zegoela, irratia torri ziren, aukera izan genuen bat talea hauei, ba, bueno, irratiaren ateak irekitzeko eta gure proiektua ezagutzeko. Ere bai hor akatzekin bitarekin egin genuen bai elkarrizketa eder bat, goratzen naizen, eta bueno, orokorrean oroitzapen oso onak izan genitu, eh? Batez ere hasierako programak ez, urduritasun hasiko ginela hor zuzenean aritzen, eta pizkat urduri, eh? Baina bat, bita iru, eta aurrera goaz, eh? Goratzen dut hori, eh? Eta batzen bai, goratzen dut ere bai lehenengo programa egin genuela, eta go, super urduri egon, eta aldi berean urduri eta ilusio handiarekin, ez? Eta goratzen izan zela, ni hori txapena hori, lehenen gori izan zela pizkat desastea programa, baina, bueno, normala da, ez? Azkenean zen dukan, ba, bueno, irratia zen gure lehenko kontaktua nola egin behar programa bat, eta goratzen izan pizkat bat ilusiarekin hasi ginela, eta pizkat bukatu zuela programa ordu terdikoa zela, bai, ordu terdi zela, eta pizkat triste gelitu gira zizalako gure iritziz pizkat desastea. Ega izan zela lehenengo, eta gero ja gutxinaka trukillo hartzen hasi ginen, eta super gustora onginen bost urte horietan, ez? Irratian egindako programa horretan, ez? Gaina goratzen daiz, hasieran iganetan egiten genuela, bai, iganetan arratsaleko 7etan, bai, 8:30 arte, eta gero azkeneko urtetan aldatu genuen, ustut, astelen edo aste artetara. Bai, eta bueno, hori da, besterik gabe, ba, bueno, besarka handi bat, Irola Irratira inbeste urte horregotagatik, borrokan, bai, irratiko kidei, eta bai,

0: él con lo majo que era. Y andaba metido en la droga.
1: Gaur, paseiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, zenozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jartik eta etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larumat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitez, apartzeidaren trenetik. Gora, panestu nasa.

egunez, 1988ko maiatzaren 19an, Maurizia Aldeiturriaga Zabala pandero jole eta abeslaria hil zen Zeberion. Zeberioko Egia auzoan jaioa, 9 urte bete berritan basurtura joan zen neskame tratante baten etxera. Gero, Ugaoko Ariki fabrikan ere aritu lanean. 12 urterekin hasi zen jaiegun eta festetan herriko plazetan panderoa jotzen. Emakumeek ere jaietako musika emanaldietan parte hartzearen alde borrokatu zen. Plazarik plaza abesteko modu kementsuagatik ezagun egin zen eta euskal musika herrikoia suspertzen lagundu zuen.

0: Orue laroko hogeita margarren urtea.
1: Gaizkil espekulatzailen eskuetan dagoen hiri bat. Legearen eta ordenaren zaintzaile zaindutako hiri bat.
0: Erresistentzian dagoen etxe huts batek laguntza dei egorri du.
1: Superokupa kalera ateratzeko prestatzen ari da.
0: Taladroa, mailua, eskularruak, eta honek guztiak utxe ginezkero, superboteria okupa, irudimena.
1: Gaua lasai eta isiltasunea dago.
0: Lasai, dena behar den moduan ateratzen ari da. Badago ia, ia...
2: Arriba las manos!
0: Oh, ez, legearen eta ordenaren zaintzaile bat.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: ¿Qué es lo que oyes? ¿Hay algún grupo del mundo mundial que no escuches aquí, en La Irola? Seguramente no. 99,9% de posibilidades de que no. Pero si por lo que sea, hay algún grupo que no escuches, mándalo a irola@sindominio.net, nuestro email. Lo que te gustaría oír, sugiérenoslo, mándanoslo, ordénalo.
2: ¿Estás sorprendido? No sos nada original. A los hombres siempre les sorprende ver que una mujer como yo esté al frente de este negocio. Vení a acercarte, vení a conocerte, de verdad. Venís aquí a hablar de negocios. El hecho de que nuestros intereses sean, digamos, dispares, no tiene por qué alimentar rencores entre nosotros. ¿Querés tomar algo?

Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 31an, ekintzaile bat Espainiako telebistako programarik ikusienetakoa zen. Gran Hermanon sartu zen, Euskal Presoen Euskal Herriratzea eskatuz. Naiz eta programak ez sekula aipatu ere egin gertaera, programa horrek 24 orduz emititzen zuen zuzenean, eta telebisten ikusi zen ekimena. Interneti esker asko zabaldu zen.

0: Fala, talde guzti eta ongi etorri gorko liburu aurkezpena. Orduan, Jon Urtzelai zu festak eukiko dugu eukiko dugu aurkezten. Eta puzka, ba, bueno, ba, sekai buruzko eta hori buruzko, ba, liburu bat izango da. Eta, bueno, nahi, guen gubera ezberdin baten, hori hobeto handenek espikoko zu, eta, bo, bide batez bezatia, datorren aztian beste liburu aurkezpen bat egongo dela, izango dela fasismoaren kontrako jardunaldiei ba maila emateko aurkeztuko gon liburu izango da alemanaren mamua. Ta bueno, aurrera behia be, ba bueno, ba datorren aurkezpen ikusten da, ba dela datorren kurtuan dela be honako zeo zer. Beste da baten, ta bueno, hori itzu egingo datorren astian. Ta bo, handarek espeluko zuen gundin horakoan izango, i Europa zone non dira kuar.
1: Bai. You know, eskara ke ematia bai, jende de gente de berduatua eta ba Jonekin hitz egiten eta hola komentatu ginun igual berak be eskertuko zebala ez izatia hitzaldi soil bat, ba eskat mai inguru moduko bat be montatzea, ze hemen azkenean musika munduan bai gaztetxean, bai beste proiektu askotan be jende asko dabil eta bueno, interesantia jaialdien gainean bakoitzak dauzkogun esperientziak eta bai partekatzea, galderak eta itxia. Orduan ingo duguna, lehenengo Jonek, bai ingo dugu liburuan aurkezpen, laburpen edo bueno, ba, urte batzu paso ditu hori lantzen eta, eta orduan, ba, ukera politxa, gero kopia batzu ekarri ditu. Orduan bat ematen nahi bau eroskia dago, ba, bera gara gertu dut zera, eta gero ja, ba, zabalduko, orduan, ba, pixkat formatua hori da. Bai, zela txapara igoko dan gero, esatia, bera aurkezpena grabau ingo dugula, baina gero mai ingurua moztu ingo, baina konfiantza giro bat sortzeko pixkat, eta bakoitza libre berbaitzeko, eta bueno, eta egit, Jon Urtzelai soziologoa, musika munduan, ez, kasetari eta antolatzaile bezala asko ibili izan da, eta asko kemendik ezagutuko zue, ba, Urretxuku Zumarragakoa alako, eta kartzela sarrean be askotan ondalako ikusle moduan, ez, kontzertutan da, eta bueno, nahiko gertukua, eta dirut jat, familia ambientia nongo gara.
0: Vale, bueno, eskerrik asko, boli, eta, bueno, esan behar dut hori pixkatan arbet ez dela hemen ni protagonista izatea, ze hemen estopan egon naiz, baino hor, eta zemen. Eta, bueno, eskerrik asko etortzea datikan, eta gombidatzea datikan, eta dena gatik. Bueno, ni liburu bat idatzi dut, musika jaialdien inguruan, baina, bueno, nik honekin hasi nintzen 2019an bueltan edola, eta, bueno, hasieratik ikusten un, bazala gai bat, ba, merezizula zerbait idaztea, ez, horren inguruan. Eta, nik neuk, ba, neuzkan hola impresio batzuk, o, sentsazio batzuk, idea batzuk, baina, ba, bueno, loturak eta ondo egiteko, eta, ikusten un, ba, lan bat egin beharra zegoela, ez. Eta lau urte pasatu dira, eta orain ari naiz aurkezten, beno, hau da, lehenengo aurkezpena erretik kanpo, oza, baina mediatikoki behintzat, nik uste baina oi hartzu gehiago da izaten, edo, bueno, ni ez naiz inor, esan edo, ez naiz persona ezagun bat, edo, orduan, ezakit, nire liburu batek, printzipioz, eluke oi hartzu nik eduki behar, eta, ba, ez, komunikabidea askotatik gai bidea etortzen, elkarrezketatzea, eta bar, eta orduan nik somatzen dut, jode, ba, nik 2019an neukan impresio hori, honi buruz hitz egin beharra zegoela, ba, jende asko daukala. Osa, iruditzen zait, liburu horrenik jende asko ez du irakurri, bueno, batzu bai, baina, bueno, ondera gutxi atera da. Baina, sensazioa, liburu ateratzea bera, ja jendeak oso ondo hartu dula. Osa, jendeak nahi zula olako liburu bat egotea. Eta, hemen ere esan barra daukat, liburua idatzi dut nire bakardadean, osea, pues irakurriz, eta hemerotekara joz, eta pentsatuz, eta idatzi dut, nire burbujan, ez? Erabaki nuen ez inora elkarrezketatzea, ze, karo, elkarrezketatzen hasten zen momentutik, ba, igual bat emat kanpoan usten duzu, edo, ez, mazaia da, toki guzitara iristea, orduan zen, bueno, ez inora elkarrezketatuko, eta, da, listo. Baina, karo, horre daukan kontrapartea da, ba, zuzabela zure zean, eta igual aizea zure kestontesiak botatzen, baina faltatzea izu norbait izaten, bueno, igual astakiriak izaten izan, edo mendik ez zoaz ondo, edo. Horren, aurkezpen hauekin ere, nik nahi, horrein ja, ba, jendean bezak diritzia jaso eta jendeak zein berzio daukan, esan bezala, iritzu zait, asko zen detela olako zehozen zai edo gogoz bintzat ez. Bueno, hori, azteko ez. Bale, gero, pua, nik ingo izu da urpen, ba, pixkat liburuarena ez. Nik liburua azten dut itzaurre batekin, eta hor itzaurre horretan lotzen ditut pixka bat, konparatzen dut, Akelarreak eta musika festivalak, ez? Akelarreak, jo, azten zabeiratzen, Akelarre hitza zenbat aldiz erabilde izan dan, Euskal Herrian, da ze kontekstu diferentetan, da maten du Akelarre bat izan detekela dozer gauza, ez? Jai onista bat, aldarrik apenerako ez daki ze festa, edo ez daki supergauza, transarresorea, eta bat. Eta musika jaialdiekin irutzen zait antzeko zerbait, ez? Musika jaialdiak beti, jo, telebistan hor, ez? Zenbat jende, zenbat dantza, beti jendea super refusibo, ez? Eta barrez. Era berean, gauza transgresore, aura transgresore bat ere badaukate, oraindik ere, eta irutzen zitzaiten, bale, hori oso ondo dago, baina ipuin horren atzean zer dago, ez? Osea, musika jaialdi bat benetan zer da. Ezkez horren hori, hori izan da, helburu, ez? Orduan, nik hor, itzaurrean eta prentzan eta komentatu dut, ez? Baina euskan bi festival fitxatuta, dela bat mairuele horretakoa Araban horre Gorbeiako kobazulo baten egiten dena, eta Crystal Fightersera hori igual sonatuko izu, mina eta mairuan izan zen, zugara murdin. Eta klaro, oso biak bi kobazulotan izan zian, eta lehenengoa ba, izan zen ba, frankismo kontesto baten, euskal tasuna plazaratzeko, eta piskatola euskal kultura pizteko eta bar, eta bigarrena, azteko, Crystal Fighters, ja taldea bera bastante aztergarria dela, ez? Ingles batzuk txalaparta jotzen eta, hola, bueno, beraien historia. Kero, belako eta ez dakitzen gehiago, baina oso festival txikia, Kutxabankek edo uste patrozinatzen zula, eta gonbidapena lortu hartzen duen, eta oso gauza, ez dakit, ezberdina hasierako hortatik ikusita, ez? Eta hori zen, justo, berrogeta marrurte, kozaltua zegoen batetik aztera. Da orduan irutzen zitzaten oso evidentea zela saltori irudikatzeko ez. Bueno, orduan, nik festivalei buruz aztertzerako orduan, esan bara dago, nik hau idatzi dut, baina adibidez Nando Cruzek atera du beste liburu bat, honen, katezak ezagutzen dezuten, baina kasatari katalan bat, gomendatzen dizu liburua. Eta bi enfoke oso diferentea dira, ez? Bueno, ez dakit oso diferenteak ez, baina bueno, diferentea dira. Hau pixkat soziologiko goa doa, beste adak kasetari itza ikuspegipik edo hau egin da, katxeak, eta zek ezer, eta badak ezer. Eta ni, hori, erendet irakurketa bat pixka bat soziologiko goa edo, eta ni hiru ardatz edo aztertu ditut. Batetik, festivalen esperientzia, nola baitez? Eta pixka bat historia, genealogia historikoa, eta esperientzia, festivalen esperientzia zergatik sortu zen, eta gaur egun zer dan. Gero gaur bueno, Euskal Herrian festivalak nik uste euskal identitatearekin eta lotura beti izan dute. Hori ez dakit ez da baita berria, ez? Oso evidentea da. Da, bueno, horrein bilakaera ere, ez? Aztergarria erutzen zitzean, hemendik festivali buruzko irakorketa bat egiteko ezinbestekoa, horri buruz hitz egitea. Eta gero baita ere, ba, festivalak gaur egun hiri ereduarekin daukaten lotura urbanismoarekin eta bar, ba, hori ere irutzen zitzen bazala zutabe importante bat, ez? Hortan, bizkat zutabeak hiru zutabeetan moitzen da. Horregatik, ez nahi sartu emezte fizikatxeak nolako adian, ez egiten dute, langileen baldin, zertaz eta lako kontuak, baina ez da horren isea edo, pues bueno, Nandoren adirez badan bezala ez. Bale, hortan, bizkat, hiru kapitulo, hiru ardatzoi daude, lehenengoa da basoa daitzen dana, esperientziari buruzko edo, eta hor, bizkat, komentatzen dut, kau, pop festivaletaz ari gara, makro jaialdien iturria doa pop jaialdi handiak, eta hor dago mito fundazionala, ez, Bustokena, mundu guztiak, Bustok, ez, dago dokumentala, de mitologia guztia Bustoken inguruan. Eta galo, hoi, ezaguna dira, ez, hango ba, artista, kasi Jimmy Hempesek egin zula, eta The Who, eta ez dakiz zer, eta hor, gaina badago, jo, musikazale perfil bat bada oso hasta gara joitako jendea gurtzen duena, eta ez, eta ba, Bustoko mito hori hor dago. Baina, kao, nizetun izena egiten ez da ulertzen bai gusto, bai I Love White, Monterrey Pop, eta horre gontzian batzuk ez jatorrizko horiek, zergatik zian importanteak, zetzen hainbeste musikarien gatik, por supuesto, bai, mea mitikoak, baina hor bat zegoen mugimendu sozial oso fuerteak zegoen, ez? Hori, estatu batuetan eta Inglaterraan sortzen dira, ez? Da, estatu batuetan gara hartan dago, Vietnamen gerraren kontrako mugimendu bat, istilu razial oso potenteak, pantera beltzak eta besteak, ez? Kontrakultura bat, bueno, hor gaztetasuna bihurtzen da garai pereiztu eta potente bat, eta dirudi, ez, ba, gaztetasun horrek bere rockaren kin eta bar, ba, mundua irauli behar duela, beste balio batzuk txertatu erdituela munduan, eta bar, eta eska musika jaialdiak gira gainera bere entzako herramienta bat hortarako. Osea, pixka bat, kakotxon artean edo mundua aldatzeko, esateko, pixka bat egual modu naif batean, baina hori da, ez? Horban, claro, jatorrian hori dago, eta musika jaialdiak sortzen dira formatu hau ematean zertzu horretan, ez? Esperientzia komunitario izateko idearekin, eta bar, ez? Eta, karo, horret, festivalei buruz hitz egiterakoan ere, igual hemen gu oso melomanoak eta izango gara, baina orokorrean izango genuke gaur egun ere, jendea festivaletara asko, ez doa zela soilik musika batik edo, evento bat, beste konotazio batzu dauzkana, orduan ere bai, orduan konotazioak ziren segurazki horiek euskatara osorogoak eta bar eta gaur egun bat beste batzuk ez aixiarekin edo lotuagoak edo orduan, pixka bat azte naiz hortik ez arai hartako kosmobizi hori eta giro hori aztertzen eta gero, karo hor egiten dut bilakaera bat ez detena kontatuko, baina bueno, bez historian noaino gaur egun eraino, nola aldatzen dan. Eta justo, ni idazten ari nintzanean, kiston oparia egin ziaten BBK Live-ekoek, ze atera zuten spot bat, protagonista zeden deitzen zan Antonio David Walden. Eta zala, Walden ez da gizagotzen zuten, Henry David Thoreauren liburua, baina katakrakak eta duen dela gutxi ez. Eta, ba, Thoreau joan zan, basora bizitzera, eta txagola batera, eta ez nahi zuen bizitzaren muina ezagutu, eta pixkat ez, iriko zeatik alde egin, eta bar. Eta BBK Live-ek pixkat hori, nahiko, bueno, kontrakultura hartan eta baita ere balio batzuk, bueno, konpartitzen zirenak, ez? Eta BBK Live-ek pixkat aura hori berreskuratzen zuen, eta BBK Live izango alitzu zela, ba, gaur egungo Thoreau batek esperientzia komunitario bat bihurtzeko tokia, ez? Hori zan, espota. Eta zan, jo, ezaten, nio paritzen hemen, ez? Kristona, eta egia nire ustez gaur egun ez dute lan joren gainatu nahi ere, eta hori ez da gehiegi, ez dira gehiegi saiatzen horretan ere, ez? Baina aura hori festivaleko lehen dira daukate. Ez zerbait transgresore egin batean, ez eta ez gehiegi sinistu, ez? Distantzia ironikotik, edo, bueno, nahi zumezela, baina da, zerbait ez, olakoa, ez? Edo aura hori mantendu da. Eta rock generoak ere bai, ez? Duain azkena rock da, eta maten du rock antzuteak ja egiten zaituela ja irauta, ez? Hori, jaso du hori ere gara jartati dator, ez? Bizka. Orduan, kala, hortik hasita, ba, gaur egungo festivalen esperientzia, zein da, gaur egungo musika festival batek esperientzia komunitarioak bilatzen ditu, toki egokia dira olako, ez dakit, asmo irautzaileak edo ez dakit, saretzeko beste jendearekin, eta dar, ez dakit, uste, a ber, evidentea dela, zet, ez, esan, makro jaialdien modeloak ez dala, ez dola hortik ez. Eta gero, hor gustatzen zaite liburuan aipatu dut, Ingrid Guardiola da irakasle bat, katalana, eta berak esaten duen, ez, esperientzia komunitarioak ordeztu ditugula murgiltze individualagatik, ez? Osea, garai hartan esperientzia, osea, festivalak ziren modu komunitarioan bizitzeko zerbait, ez? Gaur egun gehiago da espektakulo bat konsumitzeko zea bat, ez? Aixi formato batean, ba hori, zuk esperientzia bat, Walden esperientzia ordetzen duzu, eta erraten duzu Walden esperientzia, hor barruan konsumoatik arago zago askoz gehiago, ni ella ni jaialdi dara joan izan ez, aspaldi nezera joan, baina sensazioak gainera hori azentuatu inda da, ez, baina gero eta marka gaiago, eta gero zeta zera gaiago daudela, ez. Gaur egun, eta hori, batez ere aixiaren bueltan mugitzen dan zerbait dela, eta gainera, eta hori igual gero ere txemo dugu ez, baina gaita jaialdien paradigmak askotan zailtzen ditula bestelako, benetako esperientzia komunitarioak sortzea segun zein gurutan, ez? Osa, Bilbo batean adibidez, BBK Live markaren baitan sortzen dian oie guztiak, porque gau, jazta BBK Live bakarrik, dago zu BBK Live, irian, herrian, bime, bueno, oie gintza bai, claro, oieko okupatzen dute guztia, eta askotan, aparte, kolektibo ezberdinak eta zerbait sortzea oso zaila ezaten dute, ez? Da, lasturrek izaten ditu erraztasun guztiak, ez? Orduan, pixka bat, irizten zaila, denengo kapitulo horretan esaten detena, nahiko evidentea da, lain horrek ez dula zer deskurrituko horrekin, baina, bueno, egitea, joatea iturrietara, eta egitea bueltza hori, uste, bueno, interesantea badala. Irakurtzen baina zuede dugu, zuek esango ja, zuek. Baina, bueno, uste, interesantea izan badala. Gero, egia da, ni ez nahi sartu apenas gai horretan liburuan, baina nire iritzia bentsa da, aparte, esperientzia horrez aparte, musika bizitzeko ere tokiak ez direla bat ere egokiak, zen edet, kontzertuak esperientzia musikala jasotzeko toki ezala, festivalak betzako dira, gauza oso ez dakit, askoza alternatiba begoa daude, aretoetan, edo beste formato txikiagoetan, eta garrazi. Gostaren ez hartu gehiagik. Burda, musika jaialdiek eskaintzen badute, batetik, musika manaldiak eta bigarren esperientzia, zene ustez ez batak ez besteak ez du asetzen ez, hori da nire ikuspegia. Gero, bigarren kapituloan edo, herria izena jarri dudan, apiskat euskaltasunaren kontu horrekin, gara, hemen ere ez dago, hemen asko jatzi izan da, euskal herrian horri buruz, pues, ez doka mailutik hasi, RTV, eta bar, nola, ba, estatu batuetan festivalak hango kontrakulturalekin lotura ez egon baziren, hemen ere hor badago Josu Larinagak bide batez gomendatzen dutela bere liburua, nola, euskal musika kosmikoak, ze bitzen zait oso gutxi irakurri izan dela liburu hori eta ondo dago. Horre ipatzen du ez, 70 markan sortu zala euskal herrian euskaltasun komunitario kontrakultural bat, onako zerbait, ez? Eta guztu egia dala hori, ez? Osa, euskaldun izatea nahiko kontrakulturala izan da, edo da, oraindik ere, osa, markada luzetan, egon da, hori lotura hori egon da. Eta musikarekin lotura izan du hasieratik, esan ez toka mairuren bueltan, eta hor sortzen da etnoidentitate berri bat, eta gero, beti ba kontrakultura aldatzen joan denean, ba gero ba punka mutatzen da pixka bat punkera, ez. Eta hor ere hasieran badaneko modu gatazkatsuan eta ez hasieran ez oso errez, baina bueno, hori ere gertatu zen eta ba berdina, gero orain dela gutxi arte edo oraindik ere igual irango du horrek euskal musika jendeak punkarekin lotzen zuen edo RRW-arekin edo. Ez orduan, pixka lotura hori ere egon da, eta nik neuro hori galdetzen nion, gaur egun hori badago, ez dago, eta barrez. Eta nik uste hor, interesantea dela, batez ere, ba, pixkat, eta karmak guzten dituenean, eta pixkat inguru horretan, ez, pixkat, marko hori desagertzen denean, ariatzen dira, bi bide, euskaltasunaren arira, ez. Eta hor musikak eta kultura gorokorrean badauka bere papela. Batetik dago instituzioek, esaten dut instituzioek, baina bueno, orokorrean hemen instituzioek da PNV-ek, osea PNV-ek bultzatu izan duen identitate bat marka batekin, gainera, Basque Country marka. Eta hori irutzen zaio gaina, hori da hartzen tamaina bat oso zoloa, gaur bertako berria da, turraren arira, banatu harritu ustela, 60.000 ikurrina, ez egiten da zen, Kutxabankeko logoarekin, ze Jaurlaritza, Kutxabank eta beste logo bat, turrean egoteko ikurrinarekin, ez? Orduan, hor bultzatzen ari dian identitatea da, oso folklorikoa, hola, bask zea bat, ikurrina, laburua, tal, oso fosilizatua, bezala. Eta musika den ikuspegitik, ba, hori indartzeko, identitatea indartzeko, sortu dira festival batzuk, osea Bask Fest ezagut ezagutzen zuten, baina Bilbon egiten da Aste Santutan. Hor da kontzertuak antolatzen dituzte, baina gero daukazu fotokol bat eta jasotzaile batekin aterazak ez argazkia. Hola, literal. Jasotzaile bat eta argazkia ez zuberarekin. Kartela zan Ignacio Perurena, ustez, bueno, alakoren bat, Bilboko herrian, hor, argasotzen, kuben jein parean antolatzen dute dantza emanaldiak, eta bar, ez? Eta da, beraiek esan da, zebean ez dituzte gauzak astutatzen, oza, argi izaten dute, hori da, Aste Santutan, turistak erakartzeko artefakto bat, batez ere, ba, bueno, Kantabriatik, eta Buruko komunitateatik. Hor da, bask identitate bat, dana, jode, iraz exotikoa dean, eta beraz, interesanteak edo bitxiak eta hola gean eta musika festival bat, ez da musika festival bat bakarrik, baina badago musika festival bat hortarako. Gero ja hori egizan ez da iragartzen, ez dakit ze asmo daukaten horrekin, baina garai batean sonatuko izuen ikuste Mundaka Festival eta Bio Bizkai entzituzten hor hori, bueno, ez da krabatzen nahi da zatea, baina bueno, sensazio daukat hemendik urte batutela hor egongo dela, aterako dela horko asuntoak. Ba, sensazio ematen dira, bate matek ateazun datuak hor, urtere matean gonbiatu gehiago gontziala publikoa baino, ez? Hori egiten egin zan lehenengo Mundakan eta gero Bermeora pasatu zuten, zen Mundakako jendeak kejatu intzan, eta bar. Eta hor, hori publizitatzen zuten baita ere zala, ba, bueno, Urdaibaiko kostatan nahi zuten pixka saldu, internazionalki, o Espainian, eta esaten zuten euskalduna zela ondo bizitzen dakien pertsona bat, ondo jaten duna, bitu surfa, bitu separajeak, eta baitare musika, eta ez, horako pak bat sortzen zuten. Ba, berdin, ja, pixka bask identitate bat, ora, ondo bizitzen dakiena, baketsua, ez, bat gaina garei bateko konfliktibitate horrekin, ez, kontrajarriz. Eta, bueno, bada hori da pixka bat bide bat, ez, bask identitate zea bat. Eta gero, beste autua izango zetekena, bada pixka bat lehengo esaten genuen hildo kontrakultural hori, ba, ez toka meiru errepetatuta, jarraitzearena. Eta, horrek eskatzen du, imaginatzea, etengabe, ez? Osa, hori ezin da, osa, lehenengo auturako beti ginezak ezu hartu ikurreina, laburua, tal, eta jazta. Ez ezo gaiak pentsatu behar. Baina bigarrena, gaur egun ezin dezakeo funtzionatu RRV-aren formak, edo folk musikarien formak, ez? Orduan, horrek eskatzen du, etengabe imaginatzea euskal identitate bat, edo euskal herri bat, edo hola, ez? Eta orduan, nik horra ipatzen ditut, batetik Euskal Herria zuzenean, badalako pixka bat, ez da, igual hori esperimentatzeko plaza bat, eta gero, ja, inkluso, igual jendean ikatuta egongo da, tema horrek, baina Iruñako inguru, bueno, movida famoso hori ez. Bueno, igual, nire buru janda famoso bat, eta igual, jendean entzatez, da, bueno, asko itzegin izan da, ez, Iruñan gertatzen dela, o, ez da, getoso aktibo dagola, hasita Iruña Nola, Broken Brothers, eta hauekin, ez? Iruña Nola kantoratu izan ditu itzaldiak, festiak, ona, kursilloak ere bai, eta, bueno, gaur egun Broken Brothers ere, sara guztietan daude, zenet, ez? Bihurtu da baita ere gaur egun euskaraldiko, ez dakit zertan hartu izan da Broken Brothers. Osa, ja bihurtu da, gauza, New Orleanseko, ez dakit zer, pues, ez? Badirudia, gure zer, gara, eta gero, bat, claro, Batxin Mafia, Touchers, Ilbedi, eta ez dakiz erraz, eta... Horrek, Egin gai petze liburuan, ez? Suposatzea, New Orleanseko ez dakize txarangak funtzionatu behar dula hemen kaleak pixka pizteko eta baina euskaltasunetik eta ez dakizer, hori ez dago, inun zari zi senyorek erosten, prinsipioz, baina bueno, funtzionatu du bere tamainan. Egal, hor dago beste gauza bat, zabi igual da nire ez dakit, ez da bai da barre, ez dakit, tamaina hori zenbateko da den. Ze ni seguro nago oraindik ere ni joten naiz ez dakit nora eta la polla jende asko pentsuten du oraindik. Ez dut uste orain joten naiz kafea hor jendeak ibilbe egin zuten nahi danik. Osa uste dut onda espansioa edo ez dala inundik inora komparablea. Baina bueno, baina hori hor dago eta aipatu behar da eta bueno, ez dakit. Eta hori liburuan sartzen eta ezte jardin batean, nik ere ez daugatela oso garbi, eta la pixkat zirriborro bat, la pixkat euskal normaltasun balizko mainstream euskaldun bat, eta garrez. Hori aipatu izan da, hori Delamo, Jolandoni Delamo kere partian borrokan eta aipatzen zuen. Hor, ba, esponente nagusia edo tipikoa esan eta izaro, ez? Bueno, o sea, ez dakit. Formatu atxeginago bat, ez garai bateko ez dakit, garai batean euskal musika bat izan aldarrikatzaia eta ez dakit, ez da. Egia da, gara, izaro paradigma hortan ze artista sartzen ditugun, ez dakit, baina egia feminismotik ere diskursiboki behintzat badaukatela, eta baina, bueno, hor badago ez dakit, normaltasun saiakera bat, eta interesgarri izan daiteke, ez da behatzea, hori ere igual beharrezkoa da, beharrezkoa esan, bueno, bide hori emankorra izan daiteke, ez, edo, bueno, hori igual gero edo, bueno, horrek eman dezake beste liburu baterako, edo, bueno, ez da. Eta, bueno, bigarren kapitula pizkatortik, joa, ha, ni azkar, no, ez da, ni ere kalditu doze momentetan, ja, oza, ezkin nire, bueno. Hori, pixkat, bai, hori euskal identitatearen ikuspegitik, ba, hori, hor daula, gero, ba, hori gehiago, Atlantikaldia, Loraldia, ez, Bilbon ere, eta, bueno. Eta gero, hirugarren zutabea edo, da, iria jarri dio dena, eta pixkat, zea urbanistikoen ikuspegitik, ez da, nik uste honek ere baukala bere mamia, eta igual inkluso, bueno, zega garantzizkoena, baina, bueno, bada, baukala bere zera, ez. Hor, nire oso esanguratsua iruditu zait, eta elkarrizketetan ere asko azpimarratzen diate, eta azke uste dena esaten dula. BBK Live sortu zen, ez ari goratuko dezuen, baina Bilbon egiten zen, egin zen, behin egin zen, ez ari bila dituzte behin bakarrik egin zela, kotxe karrera zirkuito urbano bat egin zen, World Series, eta bai, tipo Formula 1 de segunda, ez ari hori da, bai. Eta etzunarak azarik izan, edo keja egontzian, edo, bueno, kontua etzala ondo finkatu. Eta, gara, hori ezin zanez mantendu, kutsu jote mazera mero gotekara, agertzen da nola Bilboko aginteriek eta esan zuten, bueno, honen horrez zerroi behar dugu ekitaldi multitudinario bat, kanpone ingo dena, eta udan. Eta bebek ale, iristen da. Urduan, osea, makro jaialdiak, kasuntan BBK Live, jokatzen duten roletako bat eta garantzitsunetako bat, askotan da, turistak erakartzea, gaur egun BBK Live-en uste derena edo izango dela Frantzia eta Inglaterratik bat ezebe, datorrena. Baita hiri marka, ez? Bilbao marka munduan, o Bilbo kokatzea munduan, ez? Eta piskat, interes hori badago, osea, eta ez da interes hori bakarri dagoela. Igual, inkluso, existitzen baldin bada BBK Live horregatik da. Osa, BBK Live subentzio publiko hori gara elitzatek existituko. Eta subentzio publikoak horregatik dauzkate. Horregatik existitzen dira. Azkena rock batek lehiatu dezake igual Espainia mailan eta BBK Live ja da, ba, Europa mailan lehiatzu dezaken zera bat. Gero hemen, igual gero txengo dugu, baina, klar, nik erabat ulertzen dut, BBK Live-en kontzertu interesgarria da duela, azken arroken kontzertu interesgarria da duela, eta, oza, musikaren ikuspegitik hor jendea ba, go, melomanoa dara, eta, ose, autuak batzutan, ose, nik tentatuta egon alnaiz, urtetu, ose, hori, ose, gauzak esaten ditu dena, ose, testu inguruan jartzeatik. Hori, bebek alaiz da, igual, hemen daukagun makro jaialdia hundiena, baina, kanpoa juten baldin baga ere, hori ligura azde kontatzen, baina, justu azken aldean egon fiskia bultzaka. 1992an daude Joko Olimpikoak Barcelonan, eta bi urte berandago Sonar sortu zen. Eta gainera, erabiltzen zituzten, aurre ere ikitako pabioi batzuk, eta bar. 2004an forum ere ikizan, Barcelonako forum, bueno, regontzan forum de las culturas, eta horre ere ikizan, Kirriston montajea, uste dala, Tiananmengo eta gero dagoen plazarik handiena munduen, handago, ba, handik urte batera, ja primavera juntzen aurra ez. Orduan, lotura zuzena, hobi, oza, da, tiskat, hiri modelo bat dago, ba, kultura ulertzen dula, zentzu horretan, bat batetik, erakartzeko bizitariak, eta bestetik, pixka bat, erregai bezala, eraldaketa, bueno, orako, ez dakit batak ekartzen du mestea, edo lehenengo dator bat, eta nola ja ereki ezun ez dakizet, pues, festival bat montatzen duzu, edo pixkan nasketa bat, ez? Donostin bertan ere, kulturaren, ez da musika bakarri, baina kulturaren hiriburutza, eta bota kalera, eta da hori, bada patroi bat. Osa, kultura gaur egun bada, transformazio urbanorako herramienta bak. Hori, ez dut, agerikoa dela, ez? Eta ero gainera, geroz eta uste baina inertzia geroz eta hori obsteno dela bihurtzen, ez? Madrilen orain matkul da urrango konzertekin izan, baina eta eraiki hor dute aste honetan atera da nola dagoen solar hori, eta bueno, eraiki hor dute hiri bat, hiri aditzen diote, baina nolako toki bat festivala egin dadin, primavera ere egin da horako toki batean, Rock in Rio, zai batuko zaten, baina Madrilen ere gontzen Rock in Rio, pues, hortarako egin zuten montaje bateako, izan zela gaina kreston pufoa, punika, bueno, otan ere aterazan, eta ba, hor egin da primavera, Madrilen, oran, festivala undiak asko daude hortara, horako markotara lotuta. Zabri dago zabat, eskate, perspektiba urbanistikotik, edo, ez? Hormigoiaren ikuspegitik, baina, gara, bero horrek ere dakar, ba, kultura hola ulertzeak dakar, ba, den ezetan genduna ere, bai, ez? Eskate, musika, festialak bihurtzen dira, horretarako tresna, marken zentro komertzial moduko bat, eta galtzen dute bestelako dozein zera, ez? Hori da, ba, herrian honekin gertatu den bezala. Ba, mugiara eta lekeitura guten da, enpresa bat, gainera, ba, haukana bere diskografika eta artistak ere asko bere diskografika hortakoa dira, ez dakit ze pintatzen duten herritarrek hor, ez dut uste mungiako herritar inorrek parte hartu duenik hor, gainera, kejatu zean eta gintzuten konzentrazio bat, eta inbat kolektibok mungian horregen arirantz. Edo irian, orain da, uste da, ez azte dut enten, eurra, bueno, pasurton, aurretik izan zen Santutxun, aurrekoan Deuston, eta nago beti izan da San Francisco, dutata. San Franciscoko auzotarrak kejatu zean, baita ere beraiek zutela onlako zer behar, etziela beraien eventuak egiten etziela dutela usten, eta berotortzen zen lasturro, eta baten zen, alfombra gorria. Eta gara, horre herritarrak dira atretzo, ba, da dekoratu, ba. Ose, herritarra dira, bueno, emango jote, jo, Santutxu, ostia, herri, zauzu obrero bat, ez dakiz zer, da bitu hemen, gaina, musika urbanoa jareko dugu, ez, kaleko rolloa, tal, ozake, Santutxu. Edo, ba, Surton, ez da kontrolatzen Surton horakoan, baina, asko jokatzen dute horrekin, ez? Baina, gero, ba, Surtoko auzotarrak, ez dute zer pintatzen, Horda, modeloa piskatori da, bai auzotan eta gero baita eskala hondian ere, osea BBK Lifeen bilbotarrak ez dute zer pintatzen. Ni BBK Lifeek ez duzten aberastasunik herrian. Ostalarientzan bai, hori esanako genuk ere, hori ostalarien zera askotan ez. Baina ez dira Bilbon ez dago estena bat, ba BBK Life ospatu delako 40 urtetan ez da sortu estena bat Bilbon BBK Life estena. Osea ez da sortu eta ez da sortuko. O sea, ez du hori lo bilatzen ere. Eta gainera hori, askotan inkluso oztopatzen dituzte egon aldiran zer alternatibak ez. Gero, sartzen naiz gentrifikazioaren asuntuan eta bar, ez? Nik uste, claro, liburuan azten esplikatzen gentrifikazioa modu teoriko zehatzean zer dan, eta bat, gentrifikazion modelo itxia, edo, igual San Franciscon zehatu izan dira egiten, ez? Euskate, aura bohemio bat eman, pisua garestitu, eta bero, petekin hori erabili, eta bat. Baina, ulertzen bat imago gentrifikazioa, dala modu simpleago batean, eta jendea kanporatzea hiri zentroetatik, nik uste hori, hiri guztietan egin dara daptat. Zara, eta turismoarekin zer ikusia daukana, eta nik festivalei buruz zain editze egiten, baina Donostin aurreko azten egon zan Rugbin, ez dakize, movida horretan zian 60.000 frantxez. Gaina dela, oza, ez, ojeraz banago, baina ekipo frantxezak, jolazten publiko frantxezarekin, zara gauza bat, oza, bizantela irantea dela, ere, oza, montatzen zu gauza bat hemen, erabat atzerritarren txako, eta zuzera dekoratu bat, eta eta bitu gea horrelako zu, ez, etengabe da horrelako gauzak, eta...
2: Baiona
0: jokatzen zeba,
2: ez
0: da? Igual,
3: bueno, es que hori gertatzen dela da, oza, gazteekin da, da den taldeak txendularitzakoak, zate dute behaiek daukatea kriston arazoak, behaien probak egitzeko, bai baimena hartzeko, eta egitzeko bolondrez jendea hortako, eta hori, venga, ez, oza, ez, tuka montatzea, zuek lehenengo azate, porque zuek zaudete interesatu txendularitzen, bai, bai, honinko arazo, oza, gure mogidakin da.
0: Ba, hori, musikan, ba, berdina, oza, turrean gertatzen dena da, musikan berdina gertatzen da, ez? Oza, musika festivalagoek ez daude, ez daude, emengo talde entzako pentsatuta, oza, emengo taldeak aldute joan, herrianen emengo taldeak badaude, irianen badaude emengo taldeak, bere kalaifen eta egon aldira, orokorran ere, atxaldeko ordu txikita, ordu txarretan, eta egozkipean, eta ber, gero beste, gai bada baita ere, eta honek ere ez da baiarako mendezake, eta interesaten zait, baina oza, jaialdien modelo honek laguntzen dio musikari bati profesionalizatzen. Ze egon daiteke estena bat, ez zainan interesatzen profesionalizatzea. Eta beste interes batzu dauzkat, erabatzilegi direnak, eta igual gaztetxe zirkuitoan aritzen dian talde gehienak edo ez daukate profesionalizatzeko asmorik, eta gainera talde gehienek ezin dute profesionalizatu, eta ez dago eta esmorik, porque erokeri bat ditzake planteatze hutsa, ez. Baina, bueno, gondeteke talde batzuk, nire dela, bueno, profesionalizatu nahi dugu, orduan, bale, jaialdiek laguntzen dute horretan. Ostras, ni oso dudoso erudutzen zait, eta hori ere interesatzen zait, ba, liburuare irakurrezatela musikariek eta pixkat iritziak jasotzea zentzu horretan, ze azteko esko gultxitan daude lastur orokorrean sortzen dira sare batzuk horrere ba, bueno, ba, oso politan daudenak eta beti lehendasuna izaten dute jaialdiak ere ez dira inbeste badira batzuk azkenak kontuatzea eta herrian tal, no seke, azkenan berain zirkuito propio bat sortzen dute zentzorretan eta bat baina jaialetan diru asko dago baina diru asko dago talde atzeretarak ekarteko eta kareza de kartelak eta hau, baina mengo taldei eman altzaie, baina uste, estrategikoki nahiko balitz kultura sano bat bultzatu edo ez dut uste inorrek pretenditzen duenik pentsatzea paradigma gokia hau denik, ez? Osa, uste, beste formato batzuk o beste modu batzuk ba, zentzu duzkoa guak izango lietekela, ez? Ez asteagatik esaten jaialdietako langileen baldintzak zintzu dian, zekar hori beste gauza bada, langileen baldintzak dira, oza, deliranteak, oza, askotan ordu pila bat, legala dana baina gehiago, baldintza ikaragarrik askarrekin, kejatu izan dira, urtero kejatzen dira, baina, kalaiten kasuan, adibidez, edo, baina, ia denetan, baina, hori, eta esatitzen egitenea, ba, aurre kontuaren euneko gehiak hasi publikoa dan zerbaitetaz. Hombre, ba, uste dut hor badagola ze pentsatuaz. Ta askotan esaten dena ere, bai, zuk ezin baldin badezakezu baldintza honak bermatu, askezin dezakezu gestio. Igual ez dut festiba bat egin behar. Entzene, ezin baldin badezakezu langileen baldintza zeak bermatu, ba. Edo beste mo batera antolatu berko litzateke.

0: ki fisikoa egiteko eta, osea da. Geroz eta, osea, paradigma hori ari da asko indartzen, gero hori ba, inbertsio funtsak eta ari da sartzen, bai, primaveran uneko gotamarra edo inbertsio funts batena da, Resurrection Fest eta Tsunami Xixon, eta emate dutela pixka eta aldarek atzaiagoak, ez, punka, hardcore, tal, erosi ditu gantxe inbertsio funts batek. Binarrok, ere bai, osea, festival horiek inbertsio funtsen esku daude. Ordan dena da, ez, antzerki bat, hor, ikusten duzu, ez dakiz talde, hor, letra alakoekin, eta, oza, inbertsio funts baten esku dagoen, zerbaitetan, haizea, zuri jotzen ez. Ordan, hori geroz eta, hori, ostenoagoa, eda bihurtzen, eta geroz eta undiagoa, eta, bueno, nik uste, zer ikusten hori geratuko danik, oza, datozen urtetan ere, ikusiko da hori nora doa, baina, baina hori, bai, ez primavera, kaurten Madrid, Barcelona, zenba primavera hau den, bime Bogotan egin dute, aurten ere, eta lasturreko dauka Malagan, Portugalen,
1: sí.
0: Así, pero Chilen, otro, no, o sea...
1: Pedro Miguelico...
0: O sea, monstruo bat, ikara garria. Eta hori, primaverari, o sea, laguntza publikoak asko txikiagoa dela, eta bebe kalaitzok bastante daio jarrotzen dula. Baina, bueno, rekusteko zen monstruo idean bihurtzen, eta uste ezakitik asmatu deten, edo ez, izango ditu bere faioak, liburuak, noski, bere gabeziak, baina esatea, bueno, a ber, hemen badagoz aztertu, uste hori bueno, badagoela, eta uste asko zenbiten zutela, eta horretik zautela, hemen, ere ez. Bueno, hori pixka bat iru zutabe haukienez, eta gero epilogoan sartzen pixka bat, batetikola aipatzea batik edo sensazioa pizkat jaialdi hauek igual ahora oso intenso hartza da, baina pizkat ebatzi digutela kultura guk geuk sortzeko gaitasuna, ez? Alternativa kara konsumoa eta bihurtu delako, ez? Osea, zure eskuia herramientak gero ez da gutxiago euskarazulako. Egia da, hemen, pues bueno, gaztetxe baten gaude eta Euskal Herrian badago beste estena bat, baina geroz eta gehiago hori ari dala bihurtzen. Eta gero, beste kontu bat, nire ustez, hemendik aurrera, aspalditik, baina edo zein azterketa egiteakoan zentrala izan marko izatekena, dela, zera ekologikoa. Eta horre evidentea da, estudioak egin dira, behin maila gehiagotan. Osea, musika jaialdi batek funtzionatzen baldin badu da, milaka pertsona elkartzen direlako toki batean. Horrek esan nahi du, garraioa, asko gainea Espainiar estatuan atzerritarra dira, o sea, primaveran ere erdiak, baina erdiak edo dira atzerritarrak, erdiak. Horrek eskatzen duen transporta eta montaje horre guztiak ekologikoki ez dirudi ez da jasangarria, ez? Orduan ikuspegi horretatik ere ze kultura modelo bultzatu beharko genukeen, edo ze arazo dauzkan honek guztiak, uste dut azpimarragarria dela. Eta gero, eta hori egual, eske polemikoa esan denetik edo, bueno, ez dakit, gani interesatzen zait ere, Euskal Herrian gertatuen alasturren kontu honekin eta oso polita, eta hor, nik kezka, kuriosidadea, interesa, daukat, ze... Zai, nola artikulatzen da nagusia, ozen, nola bihurtu da Chill Mafia Euskal Dasunaren esperantza nagusia, ez? Ze mamar dio euskerari ez dakiz ze barniz ganberro. Eta hori prima, hori dago, jamen, zorkatu oso politan, zetak ere oso politan dago, eta oso politan dago jofe, goxuan salsa, espaldak, tal. Osa, gero ez da gehiago horrez, eta zirkuitu horretan sartzen dira, eta bar. Eta erkarrezketetan galdetu izan diate, ez horren inguruan. Eta, klaro, nik ez dago lasaldi super zeharik horren inguruan, eh? Baina elkarrezketa batean atea hartzea pixka pasotik, eta esan ni izan dudet, igual, ba, evitatu, oza, lasturrera hain azkar joate horrek, eta igual, evitatu aldi izan dituela beste sinergia batzuk, beste modu batera bilakatu alzala guztia, txinmafia eta, txinmafia karek, baina, talde haue guztiak. Baina, nire zalantza, azkat, ere, oza, nik hori botatzen dut, baina ez dakit, ikusteko dago, nire

Gaurko egunez, 1964ko maiatzaren 20an, Hondarribiko Segadan metrailatuta hil zituzten Roque Méndez eta Jose Luis Mondragón etako kideak. Méndez, santurtziarra zen, Mondragón Arrasatekoa. Hondarribira abiatu ziren txalupan Hendaiatik, ustez ekintza bat egitera. Asturiarra hondartzatik hurbil zirenean, beren zain ziren poliziek tiro egin zuten bi militanteak hilez. El Diario Vasco eta beste zenbait prentsa espainiarrek esan zuten arren enfrentamenduan hil zituztela, ez dirudi txalupatik lehorrera tiro egin zenik eta beraz exekuzioa izan zela esan daiteke. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren, Pasaiako Segadaren aurrekaria izan zen.

nabaritu da batzuek badakizuela, bihotzez eskertzen da, oso momentu bitxia da eta eskertzen da laguntza. Iriko argiak aien artean ahaztu dira, tagia san ezin dut ahaztu tira. Gertaturikoak ezka aurrikoa izan dare begira, munduaren urrengo bira. Semaforoak, zena zoroak, iria zena zoroan bilakatu dadila. Kendua foroak lan mordoa, egin dugu honetan, benetan, burua like fucking papilla.

zalantza bera Bolterrek, naturari egindako galderak Zoltere, bizigai kezkela uste duenak Utitzala lagunak alde batera Taitzalek, ikuratzen haute berriro Aztiro, ezin diete egin tiro Aldiro, sakonago, nago, aldiro, ah!

duten ari zait burua zuzer moduz nienago ondo, nienago doki nienai zugea aldi berean umea galduta basotik izoztuta dago ez heldu bezotik.

egia heldu nahi zinen kantago. Ta gaurtik eriotza itxaroten nago, konturatu nahi zenetik dena do azkarrago. Ta bihortik eriotza itxaroten nago. Ja, erreke erre.

Barikuan, arrastiko sortziretan, Zarata Zarautz. Errepikapena, Domekan, gabeko lauretan, eta astelenean goizeko amabietan. Arraio irratiko irratxaio bat, Kirola Irratian.

Ongietori guziri adi, musika emankizuna hasten da, eta gaurko emankizunean eskafandra taldekoen lan berritik zati bat entzunen dugu, proiektu berria da ere. Neumak ere dintzauku kantu berri batekin, Fishes versus Nomos hauek Donosti aldetik, eta dola hilabetea plazaratu zuten diskoa, burdin gozoa eta arabioa. Sta talde lapurtara ere indartxu, heldu zauku errea itzali arte lan berriarekin. Totoro genetik matrok musikarekin, hauek ere aspaldiko partez disko berri bat argitaratzen dute. Izanen ditugu beste bretoi batzu ere, Xara Kiniko, adibidez, mood pop musika egiten duena, edo Pain Magazine ere, Violent God kantu bilduma berriarekin heldu baitira hauek. Baita Portugalzeman taldekoak ere entzungai, Projektor Brightonetik eta Suediar beste talde bikain bat ere, Orbit Kultur, bosgarren disko berria bikaina ere ekartzen baitute, Metalcore talde bat ere, Fight From Witting hauek Amerikarrak dira. Eta Giz taldearekin hasten gira, antzera hauek Getting Killed disko berria ere ekartzen dute, eta Taxis deitzen den kantu berriarekin abiatzen dugu emankizun hau.

Giz deitzen den taldeak Getting Killed disko berria ekartzen dauku eta Taxis deitzen zen kantu hau. Neumak ere ordugu eta aurrerapen kantu bat, inork ez du berdin egiten negar, bideoklipa batekin ere heldu dira neskak, eta taldean berrikuntzak izanen direla iragartzen dute, meki berriak ekarriko dituztela, eta lau kantari dira agertzen argazkitan ordean, ez dakit taldea murriztu denez, hasteko hemen kantu berri unekin hortara buruz joaiten girela, iduridu, Neumak taldearen kantu berriena.

Neomak taldeak inork ez du berdin egiten negar kantu hau ekartzen dauku, aurrerapen kanta gisa orkesten dute disko berria diteko baita iduriz. Eta taldea pixka bat tipitu dela ere iragarri da. Sara Kiniko Bretainiako taldea dugu hemen Ian Canvetek eramaiten duen proiektu bat da eta epe bat ekartzen dauku Grand Oi deitzen da disko labur hau mood pop izendatua den musika mota egiten dute entzonen duzu ezer den Sara Kinikoren Roda deitu kantua proposatzen dauzuet hemen Bretainia aldetik.

Zarrakiniko deitzen da talde hau eta Bretainakoa da Jan Canvetek du proiektu hau eramaiten hauzinuten kantu zentuten eta musikak berak komposatzen ditu Grand Œil deitu epetik ginuen Roda deitu zati hau. Eskolegi da berriz etorriko gira, Fishes versus Numos taldearekin, beinat Antxustegik eramaiten duen proiektua, gitarista eta kantaria, Unai Pelaio Perez gitarapala eta kantuan, Salvador Ramirez Cruz baterian, Eneko Sierra Lataia daliz saxofoi laria, eta gomita desberdinak ere, Amets Aranguren argieta kantu batean, Jone Laspiur Gorozabel Nakareko kantari eta aktoria ere hor da, Amets Pascal Irigoyen Etxeberri eta Katalin Ezkerra Sobrinok ere parte hartzen dute orain entzunen dugun La La La kantuan. Behatzi kantu osatua da Fishes versus Numos taldearen burdin gozoa eta arabioa deitzen den lan beritik.

Offices versus Nomos taldeak behatzi kantu berri ekartzen dizkigu, burdin gozoa eta arabioa, balio dute disketxeak argitaratzen duena, eta gomita desberdinak ere badira, kantu untan entzona alizan dituzuenak, amets Aranguren Arrieta alde batetik, Paskali Digoien eta Katalin Ezkerra Sobrino. Beste motako musika bat, Alaskatik luzaukun taldea, Portugal The Man dugu, eta ba, ez da portuguesa, Zix deitzen den disko berria, elektropop, garage, pop, soinuak hemen denali kantua proposatzen dauzuet. Portugal The Man taldea.

Portugalz man taldea Ameriketatik heldu zaukun eta Denali deitzen zen Sis disko berrian aurkituko duzuen kantu hau. Totohoren berriak hartuko ditugu, eien azken diska 2016koa zen Come to Mexico eta aldiuntan Sofa So Good diskoarekin heldu zauzkigu, estetikoki pixka bat atxiki dute Bretainiarrek haintzineko diskoaren estetika hori, haintzin bazen kartus bat, hor sofa edo kanape bat eman dute argitan eta ber grafismo motarekin. Behatzi musika zati berri ekartzen dituzte Bretainiarrek eta beti indartxu, beti performan eta inspirazioarekin heldu zauzkigu New Music deitzen da zati berrienetarik bat. Totoro!

Bretañatik zuzenki heldu zaukun Totoro taldeak Sofa So Good deitu disko berria ekartzen dauku, eta Bretañarek oraino inspirazioa badutela musika mota hontan mat rock, musikalak dira kantu guziak, eta new music deitzen zen zati berri hau. Eskoleriko talde berri bat dugu Eskafandra taldea, udaberrian sortu zen joanen urtean, 2008-an, Joseba Iturraspe Makonak taldeko kideak eta Iban Martinek, Raimundo Elkanastero eta Sustraia Band taldean ibilitakoak dute elkarlanean, hor pop klasiko, baina sonoritate pixka bat elektro batzu ere sartuz, taldean bada Maren Zeiro baterian, Maider Zubizarreta tekletan, eta Elena Lezaun ere basuan, eta horiek osatzen dute boskote berri hau. Eskafandra taldeak kantu batzu argiteratu zituen, justoki tabernako argiak, eta hau Makonak taldearen bertsio bat, eta hemen proposatzen dauzuet, Erdi purdi kotasuna ola irekitzen da lan berri hau, Eskafandraren soinua aski berezia da, hene behar jentzat aski indartzu agresibo emaiten du pixka bat, baina bon, segura zeren aitarat egina da, bideoklipa batzu ere deia atera ziren, aintzineko hilabete horietan, una taldearen Eskafandra deitu disko berrienetik.

Eskafandra deitzen da eta erdi purdi kotasuna kantu unen izena da eta hola irekitzen da funtsan haien diskoa. Amika kantu zosatua da, bada ere makonak taldearen bertsio bat, orgo kide bat edo beste baita ere taldean. Erresuma Batuetako bidea hartzen dugu Projektor deitzen den taldeak ere, ama bi kantuz osatu lan berria argitaratzen baitu Brightoneko taldeak, Fuse Rock alternatiboa hemen proposatzen da, eta hautatu dutan Projektor taldearen kantua It Surely Has Been Hell deitzen da.

Projector taldea Brightongoa da, resuma batuetatik, beraz, lan berriarekin eluda taldea It Surely Has Been Hell, lehitzen zen, kantu hau. Pain Magazine berriz ere taldeak eramaiten gaitu Bretainarat, nantekoa baita, Violent God deitzen den lehen diskoa argitaratzen dute hauek, Burns in Raw taldeko musikari batzu, Maeletron eta Lusa taldeko kideak ere hemen topatzen dira, Bastion deitzen da eta Pain Magazinen lan berria eta lehena da hau.

Nantese aldeko Pain Magazine taldea entzuten ginuen eta proiektu berri unen lehen diskoa Violent God deitzen da, Birds in Row eta Malmström eta Luisa deitu bikoteko kideak dute osatzen, hemen Bastion kantua entzuten ginuen. Azken parte untan egia eran Suedia aldera joanen gira laster eta Orbit kultur taldean zonen dugu eta iduridu pixka bat molde berdintxu hortan eta mesuga eta olako taldean moldeetan ari dena inspirazioa hartzen zta, ez da gaitzituko dudari gabe Lapurdiko talde hau baitugu aipatuko zta emaite malima duzue miraila batera entzinean itz hau atx izanen duzu alderantziz hortik heldu baitira kide batzu hemen. Bost musikari zosatua da eta amar kantu berri plazaratzen dituzte errea itzali arte deitu lan berri untan. Dora bost urte plazaratu zuten azken diskotik, beraz lan berri hau Bud Pintxo edo Odeiek ere parte hartzen dute hemen zati batzutan eta metal taldea indartsua gertzen zauku. Alde hemendik bi deitu zatia proposatzen dauzuet eta segur da mesuga zalek gustuko dutela zta eta zta zalek maite dutela ere mesuga.

Metaldezko horretan maixuak hemen star taldea erria itzali arte hien lan berriena da eta alde hemendik bi deitu zatia proposatzen hau zuen eta bankanpetik pasatzen mani mazirezte osoki entzuten alditu zue amar kantu berriak deia batzu ezagutzen genituen eta bideoklipak ere ikusgai dira odeiekin landu dituztenak eta odeiekin ere badute kantu bat deia entzun ginuena emankizun untan bedean eta bai aipatzen hau zuen, molde berdintxuan eginak direla Suedia aldeko beste talde batzu ere, eta horietan da Orbit Kultur, 2013an sortu zuen hau Niklas Karlssonek, hamar zatiz osatu bosgarren lana du taldeak, eta zinez ona da ere, Death Above Life. Hora deitzen da diskoa, eta kantu hau ere, Orbit Kultur.

Orbit Kultur suediar taldea 2013an sortua Death Above Life eta diskoak pasa eta maila beti igotzen ari da bost garen lanetik ginuen kantu hau. Entzun nahi bali mauzue saio hau nahi eran, gure irratia.eus, eskualirratiak.eus edo arrosasarearen webgunetik pasatzen alzirezte, eta elkarragurtzeko gaurkoan Fight From Within taldekoak ditugu, Amerikar metalkora, bainan melodiarik gabe, Kolapse deitzen den kantua emaiten hemen. Mil esker entzuten egon zisten guziedi eta datoren aste arte, adi!

mila bederatxera ondalaro eta bosteko maiatzaren amairu. MUF komunitatearen bombardaketa. MUF mila bederatxera ondalaro eta amabian Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. Mila bederatxera ondalaro eta bosteko maiatzaren amairuan poliziak MUF komunitatearen etxe bizitza bombardatu zuen. Bombak zua eragin zuen erekinean, taldekideak bertan harrapatu. Laroita mar bat minurutan zehar leporaino armatutako bosten poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atxera egin behar izan zuten. Mugeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 aur. Zuak, 75 etxebizitza suntxitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. Egun, oraindik orain, Osage, etorbidean etxebizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. 250 pertsona etxebizitzarik gabe geratu ziren. Parte hartu zuten polizien artetik, bat ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez da inolako prozedura kriminalik eta epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra, Ramon Afrika izan zen. Bizirik atera zen MUVeko kideldu bakarra. Ramon Afrika maltsina da eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostea. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra, Berri Afrika izan zen. 13 urteko gaztea. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa ez da isolatutako gertaera. 1921, poliziak Tulsako komunitate beltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen, eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen. 60. hamarkadan, poliziak eta Guardia Nazionalak 100 beltz fusilatu zituzten altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, non 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia, Motel Al-Hirtzen egindako sarraskia. Black Panther Partik etengabeko erasua eta hilketa ugari sufritu zituen. Besteak beste, Chicagoan Fred Hamptonena.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zerren zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.